0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pitere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
2: Iya, selamat sore Mbak Ilah kawasan Tower, apa kabar?
1: Mbak Ilah kawasan Tower, selamat sore Umpi.
0: Selamat sore. Ngomongnya jangan tak panik ya, Mi.
1: Artinya

0: Orang.
1: Ganti aja lah,
0: Kang. Ya, ganti kerinduan
1: itu. Gawe asmara aja.
0: Eh?
1: Gawe asmara.
0: Gawe asmara. Gawe asmara. Bayar tapi anaknya.